Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut för akkurat 49 år sedan idag och blev helt förbjudet på brittisk radio.

0: Soul Asylum här i Nitimen Runaway Train. Denna musikvideon innehållt ju massa bilder av barn som var försvunna och savna, och det visar ju faktiskt att det här var ju ett samarbete med ett sånt nationellt center för savna barn. 21 unga blev funne efter den musikvideon gick sin segersgång på det som en gång var Music Television.
1: Fantastiskt, och utan sammanlängning för övrigt så har jag nu politiet i Bergen funnit 14 steiner som var hemma hos en man i 60 år. Vi hörte ju akkurat på nyheterna nu, Bergen Walk of Fame, där har det varit en 20-rad på fære, och alltså fått med sig 14 av de steinene, är ju helt otroligt. Det i sig själv, men en annan ting som jag liker väldigt gott Knut är att Bergen har en Walk of Fame. Jag hade glömt det lite. Jag är glad jag blev minnet på det.
0: Ja, det var ju färd med försvinna riktigt nog då.
1: Ja, det var ju det. Men jeg liker en Walk of Fame Hollywood style.
0: Jeg synes også det er kult. Du kan gå på Brosteins gater, så kommer du plutselig til et felt der Roger Iversen, som har tatt initiativet til det her, har fått lagt ned ulike steiner i bakken, og de steinene er jo sånn som man kjenner de kanskje da, fra Hollywood Walk of Fame. Noen ganske fine steiner, vet ikke om de lager noe marmor eller granitt.
1: Ja, noe sånt nå.
0: Med tydelige navn og stjerne på, som da skiller seg markant fra øvrig brostein i Bergen.
1: Ja.
0: Og så er det en luring, eller en tjuvrad, som du kalte det, som har gått dit på nattestid og lirket opp en og en stein, og det vet jeg selv som har prøvd å løfte på ulike steiner som ligger fast i oppkjørsler, eller hva det er. Du skal ha noe ganske sånn skarpt og tynt redskap for å kunne på en måte lirke og få løftet det her opp, så det var brukt noen skruer der, men nå er altså vedkommende tatt.
1: Ja, og så er det vanskelig å gjøre den jobben her uten å ødelegge og få små skall av stein. Jeg håper han har vært dyktig da når han først har fjernet dem. Gått gjennom noen lister her, Knut, for å se hvem som er i Walk of Fame. Kan jo begynne alfabetisk. Alan Walker har fått sin egen...
0: Da går du på fornavn i alfabetet, regner med. Walker er ganske langt bak i mitt alfabet.
1: Jo, det er helt riktig. Aurora Aksnes, og fortsatt A der, så hun har fått. Det er veldig mange. Bård på B der, Ylvisåker. Hvorfor har ikke broren hans fått, tenkte jeg på umiddelbart. Er det sårt?
0: Fordi kommer han lenger ned i alfabetet, kanskje?
1: Ok, vent da.
0: Skal vi se. Vegard.
1: Vegard, det er ikke noe på... Vent da, skal vi se...
0: Scrolle.
1: Nei da, han har ikke fått... Er ikke det veldig pussy? Burde ikke Ylvis fått en slags felles stein? Ja, det må jeg si.
0: Ja, jeg ser ellers, er det jo sterke Bergens navn som Cecilia Brekkhus og Dag Steinfeldt, Thor Endresen, Trude Drevland, og så bom, smeller i ansiktet mitt, det glittrer i øynene mine, og der står Paul McCartney, som har fått en stein etter en legendarisk utsolgt konsert på Koegen, eller på det var i 2017.
1: Ja, 2016, så vidt jeg skjønner her, 24. juni. Så det,
0: men... Ja, da var konserten med Thor Stein ble lagt i februar. Ja. 2017, som er jo et helt umulig tidspunkt å legge ned stein her nordpå, men i Bergen mildt og fint på vinterstid, da kommer jeg legge ned Paul McCartney stein i februar.
1: Ja, det er helt

på min tolte födelsedag. På dagens första klockeslag så tråkigt det går var en gränse. För första gång så skulle törre bli förälskad. För första gång så skulle pröva att bli älskad. Och det var

0: har gått 30 år siden Anneli Drecker og resten av den gjengen her som kaller seg Belcanto ga ut den her Rumor var en stor hit I 1996 Du fikk den 30 år senere på P1 klokken har blitt 13:55 Dette dagens, så hvis du klikker deg inn på NRK.no nå så ser du video altså av tykk sort røyk og flammer som stiger fra et tak. Det brenner nemlig I dør- og vindusfabrikken Gilje 3 I Gjesdal kommune I Rogaland. Ingen skadd, men over 140 ansatte evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber der det brenner.
1: Det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygd, så dette her egentlig bare vondt.
0: Ja, det sier en av de som jobber på fabrikken, der det nå har brent I snart 5 timer. Det sendt ut nødvarsel til folk I området om giftig røyk, og reporter Johan Mille Laugaland, du på plass I Dirdal og Gilje 3. Hva kan du se og lukte, ikke minst, der du nå?
2: Ja, jeg ser jo masse røyk som fortsatt driver vekk fra bygningen her. Du kjenner røyklukten. Jeg har vært her I 3 kvarter nå, og heldigvis røyken litt lysere enn han var. Den svarte røyken som velta opp tettet det jo fullstendig igjen her I dalen. Store brandmannskaper jobber på, så det ser ut som at det går rette veien, men det brenner fortsatt.
0: Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 08:39. Vi kan høre hva innsatsleder Eirik Andreasen I brannvesenet sa for en drøy time siden.
3: Akkurat nå så jobber vi iherdig med å begrense brannen, sånn at det ikke den som kommer inn I produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde der, og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
0: Ja, det sa innsatslederen for litt siden. Johan, hva mer sier de nå om slukningsarbeidet og ikke minst skadeomfanget her?
2: Ja, fortsatt litt uvisst hvor stort skadeomfang men vi kan jo se med egne øyne at taget har kollapsa på ene delen av denne store fabrikken, og det fortsatt så spyles det på med vatten, og det har, altså det alt ser av tilgjengelige brandmannskaper I hele regionen, vi jo cirka 6 mil fra Stavanger her, altså den har kommet til fra nabokommuner, og det har vært brandhelikopter med på slokkingen, og de 140 ansatte som var på jobb I morges. De jo sendt ut, evakuert og står bare og ser på nå at arbeidsplassen fortsatt, at det ryker av den. Her blir det ikke, altså kveldsskiftet som skal på jobb I kveld har fått beskjed om at de trenger ikke å møte opp. Så skadene, en ting hva flammene har tatt, men det spylt på så store mengder vatten at en ser for seg at også fabrikklokalet bærer preg av vannskader. Ja. Det blant annet andre etasje her, der var det rett en kontorfløy som skulle åpnes I løpet av de kommende ukene, og den har nå gått med I brann.
0: Men var det ikke noe trøbbel med vannet, med vanntilførselen?
2: Jo, altså når brannvesenet, altså alarmen gikk jo 10 minutter over 8:30 omtrent, så koblet han seg på det lokale vatten, og det gjorde at alle som bor her I dalen, de mistet vattnet sitt. Men så har han da ved hjelp av sivilforsvaret fått koblet seg til Dirdalselva, og så renner gjennom dalen her. Så nå skal det være I orden, og det ser ut som at brannmannskapene har det vattnet de trenger. De står og spyler på fabrikken her, som landets nest største vindusfabrikk, en kjempestor arbeidsplass, og nå det jo uvisst hva fremtiden vil bringe.
0: Og altså, helt vanvittige røykemengder, altså helt ødeleggende brann, og man lurer jo på hvorfor det begynte å brenne. Vet de noe om årsaken her, Johan?
2: Ja, de vil jo ikke si det på så tidlig tidspunkt, men det vi vet det at der foregikk arbeid på taget I dag, men hva så grunnen til at det begynte å brenne der, det konkluderer han ikke med, men at brannen startet der, det virker nok så sannsynlig, og vi ser også at det jo I de øvre delene av bygget at flammene har gjort de store skadene.
0: Men altså, når det så mye røyk som velter ut, og de sier at den røyken kan være helseskadelig, da begynner man å lure på om de må evakuere større områder rundt her også.
2: Ja, nå är det sånt att det är ju nog så spredt bebyggelse här, men det var när jag kom körande här till idag så tickade det ju omedelbart in på telefonen men det jag passerade sista tunneln fick jag melding om den giftiga röken. Den meldingen har ju gått då ut till alla som uppehåller sig här i dalen. Folk har fått besked om att lucka igen vinduer och så, men det är klart den tättaste röken är rätt runt fabriken och så driver det av gårde, men jag ser ju det en del driftsbyggningar och en del spredt bebyggelse lite längre upp i dalen här är inhullet i røyk och med som är det stedet runt fabriken blir ju passiv på att vi håller oss på den sidan hvor røyken inte går.
0: Till slut lite om position den fabriken har i lokalsamfunnet alltså inne på Stavanger Aftenblad sin nettsida så ser jag bilder av anställda som löper med slanger och kämpar sammen med brandväsendet för att rätt och sätt rädda arbetsplatsen sin 140 anställda säger lite om viktigheten av Giljetre för lokalsamfunnet.
2: Ja, det är nästan helt overkligt att det ligger en så stor vindusfabrik på en så liten plats, alltså 200 anställda på denna fabriken. Där bor nästan inte folk. Man snackar om att det är 600 inbyggare totalt med stort och smått i bygden här. Massa folk som pendlar in för att jobba på vindusfabriken som blev etablerad i 1948. Alltså Nordan är ju landets största vindusfabrik ligger också här i Rogaland, men Giljetre är en god nummer. De leverer vinduer til hele landet, og akkurat nå så har de stor etterspørsel. Det var snakk om at de skulle jobbe på kommende lørdag, for dette det var ekstra travelt. De kjører doble skift, så hvis det er noe som kan kalles for hjørnesteinsbedrift lenger i Norge, så er definitivt Giljetre det her i Dirdal og på Gilja.
0: En grusom dag, sier en ansatt i NRK. Du kan lese mer og se film av slukningsarbeidet i Gilje, hvor du reporter Johan Mile Laugaland. Tusen takk for rapporten derfra. Det vil bli mer om storbrannen i Gilje i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramon.

0: ändrar sig också.
1: Jaha.
0: Ja, speciellt på engelsk, för där är det sån hit the beach, take a break, soak up some sun, som är visst nog där begreppet ifølge disse böckerna som är säregna, alltså inte bara att det betyder sommar. Jag skönjer att du inte
2: säger på vintern.
0: Ja, det skönjer jag också, men du säger liksom inte
2: hit the skating rink.
0: Ja,
2: kan du väl säga?
0: Hit the library.
2: Okej. Okay.
0: In the winter,
2: nej,
0: som då betyder gå på slaktaren om nej då. Och så är det någon sociolinguistikere som säger att folk i varmare strök ofta lägger till lyder och justerar tempo när de snackar om sommaren, och så på grund av att det är varmt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Lite mer kjappe seg litt.
0: Åking og sånn. Så er det norske forskere som sier at nordmenn er ikke bare et annet språkførende folk, det er et helt annet folkeslag.
2: Om sommeren,
0: ja. Ja,
2: ja, det stjeler jeg meg bak.
0: Ja. Intimgrenser, for eksempel.
2: Finns ikke.
0: Nei, om sommeren så ligger vi nesten nakne rett ved siden av hverandre.
2: Noen ganger ligger vi oppe av hverandre også.
0: Ja, snakk for deg selv. Men det er jo ingen som gjør det om vinteren, hvis ikke det er hjemme på soverommet. Nei. En gang iblant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei, det er sant.
0: Eller på trikken. Har du lagt merke til hvor mange som snakker med hverandre på trikken om sommeren i forhold til om vinteren?
2: Jeg er så sjelden på trikken.
0: Bussen da?
2: Men jeg er ikke på den heller.
0: Nei. Og så har de samme forskerne sagt at det er skadelig å snakke om godt vær.
2: Oh, ja.
0: Fordi at da setter vi ikke pris på regnværsdagene, og det kan slå negativt ut på humøret, og det skjer jo også om sommeren, og da kan vi liksom...
2: Vi skal ikke snakke om godt vær.
0: Nei.
2: Men hva skal nordmenn snakke om da?
0: Sosialpsykolog Arnulf Kolstad er opptatt av at man ikke skal la humøret påvirkes av været. Det er viktig at vi klarer å nyte regnvær også, for vi har mye av det. Så ikke kom her og si at det bare er solskinn som er godt vær.
2: Nei, det kan jeg være enig.
0: Så godt vær, bare dropp det tema.
2: Ja, den er grei. Fortell oss heller om ditt favoritt sommerord. Du kan godt ha flere, altså. I appen NRK Radio, søk opp hos Andre og klikk på send inn.